0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija će nastaviti pružati podršku ljudima u nevolji širom svijeta, posebno u Gazi, te pružati nadu onima koji su pogođeni sukobima i teškim životnim okolnostima, izjavio je u srijedu predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan. U poruci povodom Svjetskog dana humanosti, Recep Tayyip Erdoğan je kazao da Turkija ostaje jedan od vodećih pružalaca humanitarne pomoći, ističući da je takav pristup utemeljen na historiji zemlje i njenim dugogodišnjim civilizacijskim vrijednostima. Danas je Svjetski dan humanosti, crpeći snagu iz naše historije i vrijednosti naše drevne civilizacije. Nastavljamo svima biti primjer u ovom pitanju koje nadilazi politiku i ostajemo zemlja koja u odnosu na svoj nacionalni dohodak pruža najviše humanitarne pomoći u svijetu, naveo je predsjednik Erdoğan na turskoj društvenoj mreži En Sosial. Kazao je da činjenica da više od 300 miliona ljudi nema osnovne životne potrepštine i bori se za opstanak u izuzetno teškim uslovima, treba biti poziv međunarodnoj zajednici da preuzme odgovornost. Pomagati potlačenima, siročadi, bespomoćnima i onima kojima je pomoć potrebna, te biti uz one koji nemaju nikoga, jeste zapovjed naše vjere, rekao je Erdoğan te zaključio. Turkija će nastaviti pružati ruku sa osjećanja gdje god da postoji neko kome je potrebna pomoć. Nastavit ćemo biti uz ljude kojima je pomoć potrebna u mnogim dijelovima svijeta, posebno u Gazi, te biti izvor nade za potlačene i žrtve. Turski ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar sastao se 19. augusta, to jest u srijedu, sa sirijskim ministrom energetike Muhamedom Albaširom u Damasku u okviru svoje službene posjete Siriji. Turkija i Sirija potpisale su memorandum o razumijevanju o fosfatima, otvarajući put zajedničkim projektima eksploatacije i transporta u vrijeme kada dvije zemlje proširuju suradnju u energetici i infrastrukturi. Memorandum su u Damasku potpisali MTA IC, kompanija povezana sa Turskom generalnom direkcijom za istraživanje i istraživanje minerala i Sirijska generalna direkcija za geologiju i mineralne resurse. Sporazum o fosfatima dio je šireg nastojanja dvije zemlje da izgrade ekonomske i energetske veze dok Sirija obnavlja svoju infrastrukturu. Ankara i Damask također surađuju na projektima prenosa električne energije, nafte i prirodnog gasa te obnovljivih izvora energije. Kroz ovu inicijativu Sirija bi mogla dobiti investicije, infrastrukturu i tehničku ekspertizu potrebnu za obnovu zemlje. Novi grčki prostorni okvir za obnovljivu energiju koji obuhvata Egejsko more neće imati pravne posljedice po Turkije u pogledu međusobno povezanih sporova između dvije zemlje, saopćilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Oncu Keceli rekao je da taj okvir kao i slične grčke inicijative neće imati pravni učinak na Turkije, uključujući u pogledu geografskih formacija čiji suverenitet nije prenesen na Grčku u međunarodnim ugovorima. Kao što smo u više navrata isticali u prošlosti, ova i slične inicijative neće utjecati na pravni stav Turkije u vezi sa pitanjima Egejskog mora, rekao je Keceli u saopštenju objavljenom na američkoj društvenoj mreži X. Keceli je naglasio da treba izbjegavati jednostrane poteze u zatvorenim ili poluzatvorenim morima poput Egejskog i Sredozemnog mora, ističući da međunarodno pomorsko pravo potiče saradnju obalnih država u takvim vodama. Ponovio je da Turkija kao jedan od dvije obalne države Egejskog mora je spremna na suradnju sa Grčkom. U okviru Atinske deklaracije o dobrosusjedskim odnosima od 7. decembra 2023. godine Turkija zadržava stav da je za rješavanje problema potrebno usvojiti iskren i sveobuhvatan pristup zasnovan na međunarodnom pravu, krivičnosti i dobrosusjedstvu, dodao je Keceli. Iranski vojni zapovjednik upozorio je zemlje Perzijskog zaljeva da ne pomažu američkim snagama usred pojačanih regionalnih tenzija. General major Ali Abdullahi rekao je da će se svaka podrška ili olakšavanje smatrati učešćem uz Washington, ukazao je na prisustvo američkih vojnih aviona, posebno tankera za dopunjavanje goriva u regionalnim bazama, rekavši da je malo vjerovatno da će se takva raspoređivanja dogoditi bez znanja zemalja domaćina. Katarski premijer Šejh Muhamed bin Abdurrahman Al-Tani pozvao je na prekid izraelskih napada na Gazu tokom razgovora sa delegacijom Hamasa u Dohi. Sastanak je uslijedio nakon izraelskih napada u kojima je u gradu Gazi ubijeno 9 Palestinaca, uključujući policajce. Al-Tani je također pozdravio Hamasovo prihvatanje plana za provedbu druge faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Rusija i Ukrajina su razmijenile po 103 zatvorenika u sporazumu postignutom uz posredovanje Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su vraćeni vojnici prebačeni u Bjelorusiju radi primanja pomoći, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio oslobađanje osoblja, oružanih snaga, državne granične straže i nacionalne garde. Moskva je zahvalila Ujedinjenim Arapskim Emiratima na pomoći u posredovanju u najnovijoj razmjeni zatvorenika između dvije strane. Najmanje 100 ljudi je poginulo nakon što je klizište pogodilo ilegalni rudnik zlata u Centralnoafričkoj republici blizu granice sa Kamerunom. Tlo se urušilo na lokaciji rudnika Zamboje, zatrpavši rudare koji su radili u površinskom kopu. Potraga se nastavlja, a prijavljeno je i nekoliko povrijeđenih. Katastrofa je ponovo izazvala zabrinutost zbog opasnih uslova na neformalnim lokacijama rudnika u zemlji bogatoj mineralima. Prema podacima Ministarstva financija, dug američke vlade prvi put je premašio 40 biliona dolara, što pojačava zabrinutost zbog fiskalnih izgleda zemlje. Javni dug iznosio 40,047 biliona dolara, što je više nego dvostruko više od nivoa prije manje od 10 godina. Zaduživanje poraslo tokom pandemije COVID-19, dok uporni disbalansi u potrošnji prihodima i rastući troškovi kamata i dalje vrše pritisak na savezne financije. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi našu rutu danas usmjeravamo prema antičkom gradu Priene, koji se uzdiže na padinama planine Samsun u blizini okruga Soke u provinciji Aydın. Ovaj impresivni antički grad, koji dominira dolinom rijeke Büyük Menderes, privlači pažnju ne samo svojim veličanstvenim ostacima, već i činjenicom da predstavlja jedan od najbolje očuvanih primjera antičkog urbanističkog planiranja, zbog čega ima poseban značaj za svjetsku kulturnu baštinu. Danas ćemo zajedno govoriti o tome zašto je Priene predložen za UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine, koje univerzalne vrijednosti posjeduje i na koji se način ovo jedinstveno naslijeđe štiti kako bi bilo preneseno budućim generacijama. Arheološko područje Priene Republika Turkije 2. maja 2018. godine upisala na UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao kulturno dobro. Ovaj status pokazuje da lokalitet još nije uvršten na listu svjetske baštine, ali da su njegove univerzalne kulturne vrijednosti priznate na međunarodnom nivou, te da se smatra snažnim kandidatom za budući upis na listu svjetske baštine.

srpske baštine. U UNESCO-vom nominacijskom dosijeu Prijene se ističe zbog toga što na autentičan način odražava antičko urbanističko planiranje, što je u velikoj mjeri sačuvalo svoj arhitektonski integritet, što pruža snažno svjedočanstvo o urbanom životu helenističkog perioda, te zbog svoje povezanosti sa historijom mišljenja. Zahvaljujući tim osobinama, Prijene se smatra jednim od najznačajnijih arheoloških lokaliteta, ne samo Anadolije, nego i čitavog mediteranskog svijeta. Jedna od najvažnijih osobina koja Prijene čini jedinstvenom jeste njen pravilni urbanistički plan. Sistem poznat kao Hipodamov plan koji predstavlja čuveno antičko načelo urbanizma, ovdje se može vrlo jasno uočiti. Ulice koje se sijeku pod pravim uglom, pravilno oblikovani gradski blokovi, javni prostori i stambene četvrti pokazuju da je grad izgrađen prema planskom konceptu. Šta više, sve je to vješto smješteno na veoma strmoj padini. Terase, stepenaste ulice i raspored građevina prilagođen konfiguraciji terena jasno svjedoče o nivou do kojeg je antičko inženjerstvo bilo razvijeno. Zbog toga Prijene i danas predstavlja važno referentno mjesto za istraživače koji se bave historijom urbanizma i arhitekture. Arhitektonska cjelina grada također je među ključnim elementima istaknutim u UNESCO-vom nominacijskom dosijeu. Hram Atene smatra se jednim od najistaknutijih primjera jonske arhitekture i povezuje se sa jednim od najznačajnijih arhitekata antičkog doba, Piteom. Pored toga, pozorište, agora, zgrada vijeća, gimnazije, stambene kuće i gradske zidine u velikoj su mjeri sačuvali cjelokupnu strukturu grada do naših dana. Posebno zgrada vijeća i stambena arhitektura omogućavaju nam da razumijemo kako su u antičkom periodu bili organizovani javni život i svakodnevica. U tom smislu Prijene nije samo arheološki lokalitet sastavljen od monumentalnih građevina, već pruža cjelovitu sliku grada u kojem možemo iščitati svakodnevni život ljudi koji su ovdje nekada živjeli. Kulturna vrijednost Prijene nije ograničena samo na njenu arhitekturu. Činjenica da je Bijas koji se ubraja među sedmoricu mudraca antičkog svijeta bio iz Prijene pokazuje značaj grada i u historiji mišljenja. Zato se Prijene ne smatra samo naseljem izgrađenim od kamenih građevina, nego i historijskim središtem koje je dalo doprinos razvoju nauke, prava, filozofije i urbane kulture. Jonska oblast kojoj je Prijene pripadala zajedno sa obližnjim Miletom i Didimom činila je jedno od najživljih kulturnih područje antičkog svijeta. Milet je bio važan lučki grad u kojem su se razvijale nauka i filozofija, dok je Didima bila veliko sveto mjesto poznato po Apolonovom hramu. Historijska povezanost ova tri centra pomaže nam da bolje razumijemo kulturno okruženje u kojem se Prijene razvijala. Međutim, kandidatura na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine pripremljena je isključivo za arheološko područje Prijene. Danas se zaštitni radovi u Prijeneu ne usmjeravaju samo na obnovu pojedinačnih građevina, već na očuvanje cjelokupnog arheološkog pejzaža. Umjesto velikih rekonstrukcija, prednost se daje naučnom dokumentiranju, konzervaciji i stabilizaciji izvornih ostataka uz očuvanje njihovog prirodnog izgleda. U okviru upravljanja lokalitetom istovremeno se provode mjere uređenja posjeta, naučna istraživanja i redovno održavanje. Posljednjih godina među važnim temama izdvajaju se primjena digitalnih metoda dokumentiranja, praćenje utjecaja klimatskih promjena na kulturna dobra, održivo upravljanje posjetama te veće uključivanje lokalne zajednice u procese zaštite. Na taj način Prijene nije samo arheološki lokalitet koji govori o prošlosti, nego kulturna baština koja se primjenom savremenog pristupa zaštiti prenosi u budućnost. Antički grad Prijene sa svojim planskim urbanizmom, arhitektonskom cjelovitošću i hiljadugodišnjim kulturnim nasljeđem i dalje predstavlja jedan od najvrijednijih primjera koje Anadolija podarila svjetskoj kulturnoj baštini. Napori Republike Turske da ovo jedinstveno nasljeđe očuva i kroz naučna istraživanja prenese budućim generacijama predstavljaju jedan od najsnažnijih temelja Prijeninog puta prema UNESCO-voj listi svjetske baštine. Do naredne epizode našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, kada ćemo se ponovo susresti na još jednom vrijednom lokalitetu kulturne baštine naše zemlje, ostajte nam zdravo.
Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadole do Balkana u Kaškalijevom ekonomskom prikazu Tepuka. Badminton je loptica i predmet svijetle boje. Cilj igre je izgubiti lopticu, prihvatiti putanju igrača, a u folklornim arhivima istočnog Turkmenistana iz 20. stoljeća među Ujgurima se bilježi igra Tepkuč i njena sličnost sa Tepukom. U istraživanju se navodi da se Tepkuč pravi povlačenjem šake konjske dlake kroz rupu na svijetlu nekoliko bakrenih ili pozlačenih kineskih novčića postavljenih jedan na drugi. Preostale dlake na dnu se kratko ošiše i rašire u svojim smjerovima, a na svijetlu se nazivaju tiša, koji neće otvoriti vrata. Dlake na gornjem dijelu su duge i crvenkaste. Ukupna dužina predmeta oko 6 do 7 cm, a tepuč kao i tepuk je primitivni model badmintonske lopte sa strukturom i optičkim priključkom u konstrukciji tepuk objekta, olovna masa sjajnog vretenastog utrega zamijenjene kovančicama u tepuku. Lakoća leta i glineni dijelovi objekata posljedice su njihove mekoće. U Bosnuče mnogi ljudi si igrali ovu futbolsku igru udariće nogama. Nadalje, činjenica da je Mahmud Kaškarli bio u igru također podržava tezu da je pod slobodnim tepuk igrom pomenutom u divanu Logatul Turk mislio na igru tepuk koja pripada ujgurskoj kulturnoj tradiciji. Budući da se zasniva na udaranje nogom, tepuk koji se smatra pretečom fudbala u istoriji turskog sporta, značajan je po svom porijeklu, kako po formuli, komponenti igre, tako i po načinu na koji se igra. Priroda igre tepuk objašnjava se arapskim prefiksom u riječi tepuk, koja je izvorno arapska u divanu Lugatul Turku i rezultirajućim varijacijama u značenju ima različite vrijednosti. Olovna masa formirana udaranjem nogom, omotana kozijom ili kozorogovom dlakom omogućava osvjetljivanje komponenti igre tepuk. Arapski prefiks fihi, koji je predmet diskusije, tumači se kao unutra ili na. Kroz lingvističku analizu dijelova u obliku kolijevke zaključuju se da su kože dlake omotane oko olovne mase kroz rupu u jezgru ili da su dlake ravne, kako je objašnjeno u Ibn Muhaninom rječniku i da su im krajevi u jednom čuperku. Sa ovom formulom, tepuk, koji se sastoji od dva dijela, glave od olovne mase i tijela napravljenog od dlaka koje su omotane oko nje, podsjeća na primitivni model badmintonske lopte, koja se danas naziva i perjasta lopta. Igra koja je izvedena iz Katrana, perzijskog pjesnika iz 12. i 15. stoljeća koji spominju tepuk, može se igrati samo u datom obliku i sa euklidskim planom igre. U Katrenima metaforička kvalifikacija da kada se tepuk objekt udari nogom, glava se podiže vertikalno dok dioskok pokazuje zrak glave i ne dodiruje se nogom pri namjernom udarcu. Međutim, tepuk za različito od okruglosfernih lopti potrebnih za nogomet nema jasnu glavu. Nadalje, ovdje je smjer pada glave određen malim, kontinuiranim kretanjem lopte, a kontinuitet lopte osigurava dodatna komponenta. Očigledno je da se igra tepuk zasniva na principu dosljednog odbijanja lopte. Činjenica da se igra između dva igrača također je karakteristična. Može se razmotriti historijska verzija igre tepuk, slična badmintonu, gdje se stopala koriste kao reketi. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadole do Balkana. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija će nastaviti pružati podršku ljudima u nevolji širom svijeta, posebno u Gazi, te pružati nadu onima koji su pogođeni sukobima i teškim životnim okolnostima, izjavio je u srijedu predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan. U poruci povodom Svjetskog dana humanosti, Recep Tayyip Erdoğan je kazao da Turkija ostaje jedan od vodećih pružalaca humanitarne pomoći, ističući da je takav pristup utemeljen na historiji zemlje i njenim dugogodišnjim civilizacijskim vrijednostima. Danas je Svjetski dan humanosti, crpeći snagu iz naše historije i vrijednosti naše drevne civilizacije. Nastavljamo svima biti primjer u ovom pitanju koje nadilazi politiku i ostajemo zemlja koja u odnosu na svoj nacionalni dohodak pruža najviše humanitarne pomoći u svijetu, naveo je predsjednik Erdoğan na turskoj društvenoj mreži N Social. Kazao je da činjenica da više od 300 miliona ljudi nema osnovne životne potrepštine i bori se za opstanak u izuzetno teškim uslovima, treba biti poziv međunarodnoj zajednici da preuzme odgovornost. Pomagati potlačenima, siročadi, bespomoćnima i onima kojima je pomoć potrebna, te biti uz one koji nemaju nikoga, jeste zapovjed naše vjere, rekao je Erdoğan te zaključio. Turkija će nastaviti pružati ruku sa osjećanja gdje god da postoji neko kome je potrebna pomoć. Nastavit ćemo biti uz ljude kojima je pomoć potrebna u mnogim dijelovima svijeta, posebno u Gazi, te biti izvor nade za potlačene i žrtve. Turski ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar sastao se 19. augusta, to jest u srijedu, sa sirijskim ministrom energetike Muhamedom Albaširom u Damasku u okviru svoje službene posjete Siriji. Turkija i Sirija potpisale su memorandum o razumijevanju o fosfatima, otvarajući put zajedničkim projektima eksploatacije i transporta u vrijeme kada dvije zemlje proširuju suradnju u energetici i infrastrukturi. Memorandum su u Damasku potpisali MTA i C, kompanija povezana sa Turskom generalnom direkcijom za istraživanje i istraživanje minerala i Sirijska generalna direkcija za geologiju i mineralne resurse. Sporazum o fosfatima dio je šireg nastojanja dvije zemlje da izgrade ekonomske i energetske veze dok Sirija obnavlja svoju infrastrukturu. Ankara i Damask također surađuju na projektima prenosa električne energije, nafte i prirodnog gasa te obnovljivih izvora energije. Kroz ovu inicijativu Sirija bi mogla dobiti investicije, infrastrukturu i tehničku ekspertizu potrebnu za obnovu zemlje. Novi grčki prostorni okvir za obnovljivu energiju koji obuhvata Egejsko more neće imati pravne posljedice po Turkije u pogledu međusobno povezanih sporova između dvije zemlje, saopćilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Oncu Keceli rekao je da taj okvir kao i slične grčke inicijative neće imati pravni učinak na Turkije, uključujući u pogledu geografskih formacija čiji suverenitet nije prenesen na Grčku u međunarodnim ugovorima. Kao što smo u više navrata isticali u prošlosti, ova i slične inicijative neće utjecati na pravni stav Turkije u vezi sa pitanjima Egejskog mora, rekao je Keceli u saopštenju objavljenom na američkoj društvenoj mreži X. Keceli je naglasio da treba izbjegavati jednostrane poteze u zatvorenim ili poluzatvorenim morima poput Egejskog i Sredozemnog mora, ističući da međunarodno pomorsko pravo potiče saradnju obalnih država u takvim vodama. Ponovio je da Turkija kao jedan od dvije obalne države Egejskog mora je spremna na suradnju sa Grčkom. U okviru Atinske deklaracije o dobrosusjedskim odnosima od 7. decembra 2023. godine Turkija je zadržala stav da je za rješavanje problema potrebno usvojiti iskren i sveobuhvatan pristup zasnovan na međunarodnom pravu, krivičnosti i dobrosusjedstvu, dodao je Keceli. Iranski vojni zapovjednik upozorio je zemlje Perzijskog zaljeva da ne pomažu američkim snagama usred pojačanih regionalnih tenzija. General major Ali Abdullahi rekao je da će se svaka podrška ili olakšavanje smatrati učešćem uz Washington, ukazao je na prisustvo američkih vojnih aviona, posebno tankera za dopunjavanje goriva u regionalnim bazama, rekavši da je malo vjerovatno da će se takva raspoređivanja dogoditi bez znanja zemalja domaćina. Katarski premijer Šejh Muhamed bin Abdulrahman Al-Tani pozvao je na prekid izraelskih napada na Gazu tokom razgovora sa delegacijom Hamasa u Dohi. Sastanak je uslijedio nakon izraelskih napada u kojima je u gradu Gazi ubijeno 9 Palestinaca, uključujući policajce. Al-Tani je također pozdravio Hamasovo prihvatanje plana za provedbu druge faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Rusija i Ukrajina su razmijenile po 103 zatvorenika u sporazumu postignutom uz posredovanje Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su vraćeni vojnici prebačeni u Bjelorusiju radi primanja pomoći, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio oslobađanje osoblja, oružanih snaga, državne granične straže i nacionalne garde. Moskva je zahvalila Ujedinjenim Arapskim Emiratima na pomoći u posredovanju u najnovijoj razmjeni zatvorenika između dvije strane. Najmanje 100 ljudi je poginulo nakon što je klizište pogodilo ilegalni rudnik zlata u Centralnoafričkoj republici blizu granice sa Kamerunom. Tlo se urušilo na lokaciji rudnika Zamboje, zatrpavši rudare koji su radili u površinskom kopu. Potraga se nastavlja, a prijavljeno je i nekoliko povrijeđenih. Katastrofa je ponovo izazvala zabrinutost zbog opasnih uslova na neformalnim lokacijama rudnika u zemlji bogatoj mineralima. Prema podacima Ministarstva financija, dug američke vlade prvi put je premašio 40 biliona dolara, što pojačava zabrinutost zbog fiskalnih izgleda zemlje. Javni dug iznosio 40,047 biliona dolara, što je više nego dvostruko više od nivoa prije manje od 10 godina. Zaduživanje poraslo tokom pandemije COVID-19, dok uporni disbalansi u potrošnji i prihodima i rastući troškovi kamata i dalje vrše pritisak na savezne financije. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi našu rutu danas usmjeravamo prema antičkom gradu Priene, koji se uzdiže na padinama planine Samsun u blizini okruga Soke u provinciji Aydın. Ovaj impresivni antički grad, koji dominira dolinom rijeke Büyük Menderes, privlači pažnju ne samo svojim veličanstvenim ostacima, već i činjenicom da predstavlja jedan od najbolje očuvanih primjera antičkog urbanističkog planiranja, zbog čega ima poseban značaj za svjetsku kulturnu baštinu. Danas ćemo zajedno govoriti o tome zašto je Priene predložen za UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine, koje univerzalne vrijednosti posjeduje i na koji se način ovo jedinstveno naslijeđe štiti kako bi bilo preneseno budućim generacijama. Arheološko područje Priene Republika Turkije 2. maja 2018. godine upisala na UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao kulturno dobro. Ovaj status pokazuje da lokalitet još nije uvršten na listu svjetske baštine, ali da su njegove univerzalne kulturne vrijednosti priznate na međunarodnom nivou, te da se smatra snažnim kandidatom za budući upis na listu svjetske baštine.

Jedna od najvažnijih osobina koja Prijene čini jedinstvenom jeste njen pravilni urbanistički plan, sistem poznat kao Hipodamov plan koji predstavlja čuveno antičko načelo urbanizma, ovdje se može vrlo jasno uočiti. Ulice koje se sijeku pod pravim uglom, pravilno oblikovani gradski blokovi, javni prostori i stambene četvrti pokazuju da je grad izgrađen prema planskom konceptu. Šta više, sve je to vješto smješteno na veoma strmoj padini. Terase, stepenaste ulice i raspored građevina prilagođen konfiguraciji terena jasno svjedoče o nivou do kojeg je antičko inženjerstvo bilo razvijeno. Zbog toga Prijene i danas predstavlja važno referentno mjesto za istraživače koji se bave historijom urbanizma i arhitekture. Arhitektonska cjelina grada također je među ključnim elementima istaknutim u UNESCO-vom nominacijskom dosjeu. Hram Atene smatra se jednim od najistaknutijih primjera jonske arhitekture i povezuje se sa jednim od najznačajnijih arhitekata antičkog doba, Piteom. Pored toga, pozorište, agora, zgrada vijeća, gimnazije, stambene kuće i gradske zidine u velikoj su mjeri sačuvali cjelokupnu strukturu grada do naših dana. Posebno zgrada vijeća i stambena arhitektura omogućavaju nam da razumijemo kako su u antičkom periodu bili organizovani javni život i svakodnevica. U tom smislu Prijene nije samo arheološki lokalitet sastavljen od monumentalnih građevina, već pruža cjelovitu sliku grada u kojem možemo iščitati svakodnevni život ljudi koji su ovdje nekada živjeli. Kulturna vrijednost Prijene nije ograničena samo na njenu arhitekturu. Činjenica da je Bijas, koji se ubraja među sedmoricu mudraca antičkog svijeta, bio iz Prijene, pokazuje značaj grada i u historiji mišljenja. Zato se Prijene ne smatra samo naseljem izgrađenim od kamenih građevina, nego i historijskim središtem koje je dalo doprinos razvoju nauke, prava, filozofije i urbane kulture. Jonska oblast kojoj je Prijene pripadala zajedno sa obližnjim Miletom i Didimom činila je jedno od najživljih kulturnih područje antičkog svijeta. Milet je bio važan lučki grad u kojem su se razvijale nauka i filozofija, dok je Didima bila veliko sveto mjesto poznato po Apolonovom hramu. Historijska povezanost ova tri centra pomaže nam da bolje razumijemo kulturno okruženje u kojem se Prijene razvijala. Međutim, kandidatura na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine pripremljena je isključivo za arheološko područje Prijene. Danas se zaštitni radovi u Prijeneu ne usmjeravaju samo na obnovu pojedinačnih građevina, već na očuvanje cjelokupnog arheološkog pejzaža. Umjesto velikih rekonstrukcija, prednost se daje naučnom dokumentiranju, konzervaciji i stabilizaciji izvornih ostataka uz očuvanje njihovog prirodnog izgleda. U okviru upravljanja lokalitetom istovremeno se provode mjere uređenja posjeta, naučna istraživanja i redovno održavanje. Posljednjih godina među važnim temama izdvajaju se primjena digitalnih metoda dokumentiranja, praćenje utjecaja klimatskih promjena na kulturna dobra, održivo upravljanje posjetama te veće uključivanje lokalne zajednice u procese zaštite. Na taj način Prijene nije samo arheološki lokalitet koji govori o prošlosti, nego kulturna baština koja se primjenom savremenog pristupa zaštiti prenosi u budućnost. Antički grad Prijene sa svojim planskim urbanizmom, arhitektonskom cjelovitošću i hiljadugodišnjim kulturnim nasljeđem i dalje predstavlja jedan od najvrijednijih primjera koje Anadolija podarila svjetskoj kulturnoj baštini. Napori Republike Turske da ovo jedinstveno nasljeđe očuva i kroz naučna istraživanja prenese budućim generacijama predstavljaju jedan od najsnažnijih temelja Prijeninog puta prema UNESCO-voj listi svjetske baštine. Do naredne epizode našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, kada ćemo se ponovo susresti na još jednom vrijednom lokalitetu kulturne baštine naše zemlje, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadole do Balkana. U Kaškalijevom ekonomskom prikazu Tepuka, badminton je loptica i predmet svijetle boje. Cilj igre je izgubiti lopticu, prihvatiti putanju igrača, a u folklornim arhivima istočnog Turkmenistana iz 20. stoljeća među Ujgurima

0: bilježi igra Tepkuč i njena sličnost sa tepukom. U istraživanju se navodi da se Tepkuč pravi povlačenjem šake konjske dlake kroz rupu na svjetlu nekoliko bakrenih ili pozlačenih kineskih novčića postavljenih jedan na drugi. Preostale dlake na dnu se kratko ošišaju i rašire u svojim smjerovima, a na svjetlu se nazivaju tiša, koji neće otvoriti vrata. Dlake na gornjem dijelu su duge i crvenkaste, ukupna dužina predmeta oko 6 do 7 cm, a tepuč kao i tepuk je primitivni model badmintonske lopte sa strukturom i optičkim priključkom u konstrukciji tepuk objekta. Olovna masa sjajnog vretenastog utrega zamijenjena je kovančicama u tepuku. Lakoća leta i glineni dijelovi objekata posljedice su njihove mekoće. U Bosnučaju mnogi ljudi su igrali ovu fudbalsku igru udarit će nogama. Nadalje, čini se da je Mahmud Kaškarli bio u igru također podržava tezu da je pod slobodnim tepuk igrom pomenutom u divanu Logatul Turk mislio na igru tepuk koja pripada ujgurskoj kulturnoj tradiciji. Budući da se zasniva na udaranje nogom, tepuk koji se smatra pretječom fudbala u istoriji turskog sporta, značajan je po svom porijeklu, kako po formuli, komponenti igre, tako i po načinu na koji se igra. Priroda igre tepuk objašnjava se arapskim prefiksom u riječi tepuk, koja je izvorno arapska u divanu Lugatul Turku i rezultirajućim varijacijama u značenju ima različite vrijednosti. Olovna masa formirana udaranjem nogom, omotana kozijom ili kozorogovom dlakom omogućava osvjetljivanje komponenti igre tepuk. Arapski prefiks fihi, koji je predmet diskusije, tumači se kao unutra ili na. Kroz lingvističku analizu dijelova u obliku kolijevke zaključuju se da su kože dlake omotane oko olovne mase kroz rupu u jezgru ili da su dlake ravne, kako je objašnjeno u Ibn Muhaninom riječniku i da su im krajevi u jednom čuperku. S ovom formulom, tepuk, koji se sastoji od dva dijela, glave od olovne mase i tijela napravljenog od dlaka koje su omotane oko nje, podsjeća na primitivni model badmintonske lopte, koje se danas naziva i perjasta lopta. Igra koja je izvedena iz katrana, perzijskog pjesnika iz 12. i 15. stoljeća koji spominju tepuk, može se igrati samo u datom obliku i sa euklidskim planom igre. U katrenima metaforička kvalifikacija da kada se tepuk objekt udari nogom, glava se podiže vertikalno dok dio skok pokazuje zrak glavi i ne dodiruje se nogom pri namjernom udarcu. Međutim, tepuk za različito od okruglosfernih lopti potrebnih za nogomet nema jasnu glavu. Nadalje, ovdje je smjer pada glave određen malim, kontinuiranim kretanjem lopte, a kontinuitet lopte osigurava dodatna komponenta. Očigledno je da se igra tepuk zasniva na principu dosljednog odbijanja lopte. Činjenica da se igra između dva igrača također je karakteristična. Može se razmotriti historijska verzija igre tepuk, slična badmintonu, gdje se stopala koriste kao reketi. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija će nastaviti pružati podršku ljudima u nevolji širom svijeta, posebno u Gazi, te pružati nadu onima koji su pogođeni sukobima i teškim životnim okolnostima, izjavio je u srijedu predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan. U poruci povodom Svjetskog dana humanosti, Recep Tayyip Erdoğan je kazao da Turkija ostaje jedan od vodećih pružalaca humanitarne pomoći, ističući da je takav pristup utemeljen na historiji zemlje i njenim dugogodišnjim civilizacijskim vrijednostima. Danas je Svjetski dan humanosti, crpeći snagu iz naše historije i vrijednosti naše drevne civilizacije, nastavljamo svima biti primjer u ovom pitanju koje nadilazi politiku i ostajemo zemlja koja u odnosu na svoj nacionalni dohodak pruža najviše humanitarne pomoći u svijetu, naveo je predsjednik Erdoğan na turskoj društvenoj mreži N Social. Kazao je da činjenica da više od 300 miliona ljudi nema osnovne životne potrepštine i bori se za opstanak u izuzetno teškim uslovima, treba biti poziv međunarodnoj zajednici da preuzme odgovornost. Pomagati potlačenima, siročadi, bespomoćnima i onima kojima je pomoć potrebna, te biti uz one koji nemaju nikoga, jeste zapovjed naše vjere, rekao je Erdoğan, te zaključio. Turkija će nastaviti pružati ruku sa osjećanja gdje god da postoji neko kome je potrebna pomoć. Nastavit ćemo biti uz ljude kojima je pomoć potrebna u mnogim dijelovima svijeta, posebno u Gazi, te biti izvor nade za potlačene i žrtve. Turski ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar sastao se 19. augusta, to jest u srijedu, sa sirijskim ministrom energetike Muhamedom Albaširom u Damasku u okviru svoje službene posjete Siriji. Turkija i Sirija potpisale su memorandum o razumijevanju o fosfatima, otvarajući put zajedničkim projektima eksploatacije i transporta u vrijeme kada dvije zemlje proširuju suradnju u energetici i infrastrukturi. Memorandum su u Damasku potpisali MTA i C, kompanija povezana sa Turskom generalnom direkcijom za istraživanje i istraživanje minerala i Sirijska generalna direkcija za geologiju i mineralne resurse. Sporazum o fosfatima dio je šireg nastojanja dvije zemlje da izgrade ekonomske i energetske veze dok Sirija obnavlja svoju infrastrukturu. Ankara i Damask također surađuju na projektima prenosa električne energije, nafte i prirodnog gasa te obnovljivih izvora energije. Kroz ovu inicijativu Sirija bi mogla dobiti investicije, infrastrukturu i tehničku ekspertizu potrebnu za obnovu zemlje. Novi grčki prostorni okvir za obnovljivu energiju koji obuhvata Egejsko more neće imati pravne posljedice po Turkije u pogledu međusobno povezanih sporova između dvije zemlje, saopćilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Oncu Keceli rekao je da taj okvir kao i slične grčke inicijative neće imati pravni učinak na Turkije, uključujući u pogledu geografskih formacija čiji suverenitet nije prenesen na Grčku u međunarodnim ugovorima. Kao što smo u više navrata isticali u prošlosti, ova i slične inicijative neće utjecati na pravni stav Turkije u vezi sa pitanjima Egejskog mora, rekao je Keceli u saopštenju objavljenom na američkoj društvenoj mreži X. Keceli je naglasio da treba izbjegavati jednostrane poteze u zatvorenim ili poluzatvorenim morima poput Egejskog i Sredozemnog mora, ističući da međunarodno pomorsko pravo potiče saradnju obalnih država u takvim vodama. Ponovio je da Turkija kao jedan od dvije obalne države Egejskog mora je spremna na suradnju sa Grčkom. U okviru Atinske deklaracije o dobrosusjedskim odnosima od 7. decembra 2023. godine Turkija zadržava stav da je za rješavanje problema potrebno usvojiti iskren i sveobuhvatan pristup zasnovan na međunarodnom pravu, krivičnosti i dobrosusjedstvu, dodao je Keceli. Iranski vojni zapovjednik upozorio je zemlje Perzijskog zaljeva da ne pomažu američkim snagama usred pojačanih regionalnih tenzija. General major Ali Abdullahi rekao je da će se svaka podrška ili olakšavanje smatrati učešćem uz Washington, ukazao je na prisustvo američkih vojnih aviona, posebno tankera za dopunjavanje goriva u regionalnim bazama, rekavši da je malo vjerovatno da će se takva raspoređivanja dogoditi bez znanja zemalja domaćina. Katarski premijer Šejh Muhamed bin Abdulrahman Al Tani pozvao je na prekid izraelskih napada na Gazu tokom razgovora sa delegacijom Hamasa u Dohi. Sastanak je uslijedio nakon izraelskih napada u kojima je u gradu Gazi ubijeno 9 Palestinaca, uključujući policajce. Al Tani je također pozdravio Hamasovo prihvatanje plana za provedbu druge faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Rusija i Ukrajina su razmijenile po 103 zatvorenika u sporazumu postignutom uz posredovanje Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su vraćeni vojnici prebačeni u Bjelorusiju radi primanja pomoći, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio oslobađanje osoblja, oružanih snaga, državne granične straže i nacionalne garde. Moskva je zahvalila Ujedinjenim Arapskim Emiratima na pomoći u posredovanju u najnovijoj razmjeni zatvorenika između dvije strane. Najmanje 100 ljudi je poginulo nakon što je klizište pogodilo ilegalni rudnik zlata u Centralnoafričkoj republici blizu granice sa Kamerunom. Tlo se urušilo na lokaciji rudnika Zamboje, zatrpavši rudare koji su radili u površinskom kopu. Potraga se nastavlja, a prijavljeno je i nekoliko povrijeđenih. Katastrofa je ponovo izazvala zabrinutost zbog opasnih uslova na neformalnim lokacijama rudnika u zemlji bogatoj mineralima. Prema podacima Ministarstva financija, dug američke vlade prvi put je premašio 40 biliona dolara, što pojačava zabrinutost zbog fiskalnih izgleda zemlje. Javni dug iznosio 40,047 biliona dolara, što je više nego dvostruko više od nivoa prije manje od 10 godina. Zaduživanje poraslo tokom pandemije COVID-19, dok uporni disbalansi u potrošnji prihodima i rastući troškovi kamata i dalje vrše pritisak na savezne financije. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi našu rutu danas usmjeravamo prema antičkom gradu Priene, koji se uzdiže na padinama planine Samsun u blizini okruga Soke u provinciji Aydın. Ovaj impresivni antički grad, koji dominira dolinom rijeke Büyük Menderes, privlači pažnju ne samo svojim veličanstvenim ostacima, već i činjenicom da predstavlja jedan od najbolje očuvanih primjera antičkog urbanističkog planiranja, zbog čega ima poseban značaj za svjetsku kulturnu baštinu. Danas ćemo zajedno govoriti o tome zašto je Priene predložen za UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine, koje univerzalne vrijednosti posjeduje i na koji se način ovo jedinstveno naslijeđe štiti kako bi bilo preneseno budućim generacijama. Arheološko područje Priene Republika Turkije 2. maja 2018. godine upisala na UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao kulturno dobro. Ovaj status pokazuje da lokalitet još nije uvršten na listu svjetske baštine, ali da su njegove univerzalne kulturne vrijednosti priznate na međunarodnom nivou, te da se smatra snažnim kandidatom za budući upis na listu svjetske baštine. U UNESCO-vom nominacijskom dosijeu Priene se ističe zbog toga što na autentičan način odražava antičko urbanističko planiranje, što je u velikoj mjeri sačuvalo svoj arhitektonski integritet, što pruža snažno svjedočanstvo o urbanom životu helenističkog perioda, te zbog svoje povezanosti sa historijom mišljenja. Zahvaljujući tim osobinama, Priene se smatra jednim od najznačajnijih arheoloških lokaliteta, ne samo Anadolije, nego i čitavog mediteranskog svijeta. Jedna od najvažnijih osobina koja Priene čini jedinstvenom jeste njen pravilni urbanistički plan. Sistem poznat kao Hipodamov plan, koji predstavlja čuveno antičko načelo urbanizma, ovdje se može vrlo jasno uočiti. Ulice koje se sijeku pod pravim uglom, pravilno oblikovani gradski blokovi, javni prostori i stambene četvrti pokazuju da je grad izgrađen prema planskom konceptu. Šta više, sve je to vješto smješteno na veoma strmoj padini. Terase, stepenaste ulice i raspored građevina prilagođen konfiguraciji terena jasno svjedoče o nivou do kojeg je antičko inženjerstvo

pionirstvo bilo razvijeno. Zbog toga Prijene i danas predstavlja važno referentno mjesto za istraživače koji se bave historijom urbanizma i arhitekture. Arhitektonska cjelina grada također je među ključnim elementima istaknutim u UNESCO-vom nominacijskom dosjeu. Hram Atene smatra se jednim od najistaknutijih primjera jonske arhitekture i povezuje se sa jednim od najznačajnijih arhitekata antičkog doba, Piteom. Pored toga, pozorište, agora, zgrada vijeća, gimnazije, stambene kuće i gradske zidine u velikoj su mjeri sačuvali cjelokupnu strukturu grada do naših dana. Posebno zgrada vijeća i stambena arhitektura omogućavaju nam da razumijemo kako su u antičkom periodu bili organizovani javni život i svakodnevica. U tom smislu Prijene nije samo arheološki lokalitet sastavljen od monumentalnih građevina, već pruža cjelovitu sliku grada u kojem možemo iščitati svakodnevni život ljudi koji su ovdje nekada živjeli. Kulturna vrijednost Prijene nije ograničena samo na njenu arhitekturu. Činjenica da je Bijas, koji se ubraja među sedmoricu mudraca antičkog svijeta, bio iz Prijene, pokazuje značaj grada i u historiji mišljenja. Zato se Prijene ne smatra samo naseljem izgrađenim od kamenih građevina, nego i historijskim središtem koje je dalo doprinos razvoju nauke, prava, filozofije i urbane kulture. Jonska oblast kojoj je Prijene pripadala zajedno sa obližnjim Miletom i Didimom činila je jedno od najživljih kulturnih područje antičkog svijeta. Milet je bio važan lučki grad u kojem su se razvijale nauka i filozofija, dok je Didima bila veliko sveto mjesto poznato po Apolonovom hramu. Historijska povezanost ova tri centra pomaže nam da bolje razumijemo kulturno okruženje u kojem se Prijene razvijala. Međutim, kandidatura na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine pripremljena je isključivo za arheološko područje Prijene. Danas se zaštitni radovi u Prijeneu ne usmjeravaju samo na obnovu pojedinačnih građevina, već na očuvanje cjelokupnog arheološkog pejzaža. Umjesto velikih rekonstrukcija, prednost se daje naučnom dokumentiranju, konzervaciji i stabilizaciji izvornih ostataka uz očuvanje njihovog prirodnog izgleda. U okviru upravljanja lokalitetom istovremeno se provode mjere uređenja posjeta, naučna istraživanja i redovno održavanje. Posljednjih godina među važnim temama izdvajaju se primjena digitalnih metoda dokumentiranja, praćenje utjecaja klimatskih promjena na kulturna dobra, održivo upravljanje posjetama te veće uključivanje lokalne zajednice u procese zaštite. Na taj način Prijene nije samo arheološki lokalitet koji govori o prošlosti, nego kulturna baština koja se primjenom savremenog pristupa zaštiti prenosi u budućnost. Antički grad Prijene sa svojim planskim urbanizmom, arhitektonskom cjelovitošću i hiljadugodišnjim kulturnim nasljeđem i dalje predstavlja jedan od najvrijednijih primjera koje Anadolija podarila svjetskoj kulturnoj baštini. Napori Republike Turske da ovo jedinstveno nasljeđe očuva i kroz naučna istraživanja prenese budućim generacijama predstavljaju jedan od najsnažnijih temelja Prijeninog puta prema UNESCO-voj listi svjetske baštine. Do naredne epizode našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, kada ćemo se ponovo susresti na još jednom vrijednom lokalitetu kulturne baštine naše zemlje, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadole do Balkana. U Kaškalijevom ekonomskom prikazu Tepuka. Badminton je loptica i predmet svijetle boje. Cilj igre je izgubiti lopticu, prihvatiti putanju igrača, a u folklornim arhivima istočnog Turkmenistana iz 20. stoljeća među Ujgurima se bilježi igra Tepkuč i njena sličnost sa Tepukom. U istraživanju se navodi da se Tepkuč pravi povlačenjem šake konjske dlake kroz rupu na svijetlu nekoliko bakrenih ili pozlačenih kineskih novčića postavljenih jedan na drugi. Preostale dlake na dnu se kratko ošiše i rašire u svojim smjerovima, a na svijetlu se nazivaju tiša, koji neće otvoriti vrata. Dlake na gornjem dijelu su duge i crvenkaste. Ukupna dužina predmeta oko 6 do 7 cm, a tepuč kao i tepuk je primitivna.

Predivni model badmintonske lopte sa strukturom i optičkim priključkom u konstrukciji tepog objekta, olovna masa sjajnog vretenastog utrega zamijenjena je kovančicama u tepoku. Lakoća leta i glineni dijelovi objekata posljedice su njihove mekoće. U Bostoče mnogi ljudi su igrali ovu futbolsku igru udarit će nogama. Nadalje, čini se da je Mahmud Kaškarli bio u igru također, podržava tezu da je pod slobodnim tepok igrom pomenutom u divanu Logatul Turk mislio na igru tepok koja pripada ujgurskoj kulturnoj tradiciji. Budući da se zasniva na udaranje nogom, tepok koji se smatra pretečom fudbala u istoriji turskog sporta, značajan je po svom porijeklu, kako po formuli komponente igre, tako i po načinu na koji se igra. Priroda igre tepuk objašnjava se arapskim prefiksom u riječi tepuk, koji je izvorno arapska u divanu Lugatul Turku i rezultirajućim varijacijama u značenju ima različite vrijednosti. Olovna masa formirana udaranjem nogom, omotana kozijom ili kozorogovom dlakom omogućava osvjetljivanje komponenti igre tepuk. Arapski prefiks fihi, koji je predmet diskusije, tumači se kao unutra ili na. Kroz lingvističku analizu dijelova u obliku kolijevke zaključuju se da su kože dlake omotane oko olovne mase kroz rupu u jezgru ili da su dlake ravne, kako je objašnjeno u Ibn Muhaninom riječniku i da su im krajevi u jednom čuperku. S ovom formulom, tepuk, koji se sastoji od dva dijela glave od olovne mase i tijela napravljenog od dlaka koje su omotane oko nje, podsjeća na primitivni model badmintona.

0: smatrana, perzijskog pjesnika iz 12. i 15. stoljeća koji spominju tepuk, može se igrati samo u datom obliku i sa euklidskim planom igre. U Katrenima metaforička kvalifikacija da kada se tepuk objekt udari nogom, glava se podiže vertikalno dok dio skok pokazuje zrak glave i ne dodiruje se nogom pri namjernom udarcu. Međutim, tepuk za različito od okruglosfernih lopti potrebnih za nogomet nema jasnu glavu. Nadalje, ovdje je smjer pada glave određen malim, kontinuiranim kretanjem lopte, a kontinuitet lopte osigurava dodatna komponenta. Očigledno je da se igra tepuk zasniva na principu dosljednog odbijanja lopte. Činjenica da se igra između dva igrača također je karakteristična. Može se razmotriti historijska verzija igre tepuk, slična badmintonu, gdje se stopala koriste kao reketi. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija će nastaviti pružati podršku ljudima u nevolji širom svijeta, posebno u Gazi, te pružati nadu onima koji su pogođeni sukobima i teškim životnim okolnostima, izjavio je u srijedu predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan. U poruci povodom Svjetskog dana humanosti, Recep Tayyip Erdoğan je kazao da Turkija ostaje jedan od vodećih pružalaca humanitarne pomoći, ističući da je takav pristup utemeljen na historiji zemlje i njenim dugogodišnjim civilizacijskim vrijednostima. Danas je Svjetski dan humanosti, crpeći snagu iz naše historije i vrijednosti naše drevne civilizacije. Nastavljamo svima biti primjer u ovom pitanju koje nadilazi politiku i ostajemo zemlja koja u odnosu na svoj nacionalni dohodak pruža najviše humanitarne pomoći u svijetu, naveo je predsjednik Erdoğan na turskoj društvenoj mreži N Social. Kazao je da činjenica da više od 300 miliona ljudi nema osnovne životne potrepštine i bori se za opstanak u izuzetno teškim uslovima, treba biti poziv međunarodnoj zajednici da preuzme odgovornost. Pomagati potlačenima, siročadi, bespomoćnima i onima kojima je pomoć potrebna, te biti uz one koji nemaju nikoga, jeste zapovjed naše vjere, rekao je Erdoğan te zaključio. Turkija će nastaviti pružati ruku saosjećanja gdje god da postoji neko kome je potrebna pomoć. Nastavit ćemo biti uz ljude kojima je pomoć potrebna u mnogim dijelovima svijeta, posebno u Gazi, te biti izvor nade za potlačene i žrtve. Turski ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar sastao se 19. augusta, to jest u srijedu, sa sirijskim ministrom energetike Muhamedom Albaširom u Damasku u okviru svoje službene posjete Siriji. Turkija i Sirija potpisale su memorandum o razumijevanju o fosfatima, otvarajući put zajedničkim projektima eksploatacije i transporta u vrijeme kada dvije zemlje proširuju suradnju u energetici i infrastrukturi. Memorandum su u Damasku potpisali MTA IC, kompanija povezana sa Turskom generalnom direkcijom za istraživanje i istraživanje minerala i Sirijska generalna direkcija za geologiju i mineralne resurse. Sporazum o fosfatima dio je šireg nastojanja dvije zemlje da izgrade ekonomske i energetske veze dok Sirija obnavlja svoju infrastrukturu. Ankara i Damask također surađuju na projektima prenosa električne energije, nafte i prirodnog gasa te obnovljivih izvora energije. Kroz ovu inicijativu Sirija bi mogla dobiti investicije, infrastrukturu i tehničku ekspertizu potrebnu za obnovu zemlje. Novi grčki prostorni okvir za obnovljivu energiju koji obuhvata Egejsko more neće imati pravne posljedice po Turkije u pogledu međusobno povezanih sporova između dvije zemlje, saopćilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Oncu Keceli rekao je da taj okvir kao i slične grčke inicijative neće imati pravni učinak na Turkije, uključujući u pogledu geografskih formacija čiji suverenitet nije prenesen na Grčku u međunarodnim ugovorima. Kao što smo u više navrata isticali u prošlosti, ova i slične inicijative neće utjecati na pravni stav Turkije u vezi sa pitanjima Egejskog mora, rekao je Keceli u saopštenju objavljenom na američkoj društvenoj mreži X. Keceli je naglasio da treba izbjegavati jednostrane poteze u zatvorenim ili poluzatvorenim morima poput Egejskog i Sredozemnog mora, ističući da međunarodno pomorsko pravo potiče saradnju obalnih država u takvim vodama. Ponovio je da Turkija kao jedan od dvije obalne države Egejskog mora je spremna na suradnju sa Grčkom. U okviru Atinske deklaracije

0: o dobrosusjedskim odnosima od 7. decembra 2023. godine, Turkija zadržava stav da je za rješavanje problema potrebno usvojiti iskren i sveobuhvatan pristup zasnovan na međunarodnom pravu, krivičnosti i dobrosusjedstvu, dodao je Keceli. Iranski vojni zapovjednik upozorio je zemlje Perzijskog zaljeva da ne pomažu američkim snagama usred pojačanih regionalnih tenzija. General major Ali Abdullahi rekao je da će se svaka podrška ili olakšavanje smatrati učešćem uz Washington, ukazao je na prisustvo američkih vojnih aviona, posebno tankera za dopunjavanje goriva u regionalnim bazama, rekavši da je malo vjerovatno da će se takva raspoređivanja dogoditi bez znanja zemalja domaćina. Katarski premijer Šejh Muhamed bin Abdulrahman Al-Tani pozvao je na prekid izraelskih napada na Gazu tokom razgovora sa delegacijom Hamasa u Dohi. Sastanak je uslijedio nakon izraelskih napada u kojima je u gradu u Gazi ubijeno 9 Palestinaca, uključujući policajce. Al-Tani je također pozdravio Hamasovo prihvatanje plana za provedbu druge faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Rusija i Ukrajina su razmijenile po 103 zatvorenika u sporazumu postignutom uz posredovanje Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su vraćeni vojnici prebačeni u Bjelorusiju radi primanja pomoći, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio oslobađanje osoblja, oružanih snaga, državne granične straže i nacionalne garde. Moskva je zahvalila Ujedinjenim Arapskim Emiratima na pomoći u posredovanju u najnovijoj razmjeni zatvorenika između dvije strane. Najmanje 100 ljudi je poginulo nakon što je klizište pogodilo ilegalni rudnik zlata u Centralnoafričkoj republici blizu granice sa Kamerunom. Tlo se urušilo na lokaciji rudnika Zamboje, zatrpavši rudare koji su radili u površinskom kopu. Potraga se nastavlja, a prijavljeno je i nekoliko povrijeđenih. Katastrofa je ponovo izazvala zabrinutost zbog opasnih uslova na neformalnim lokacijama rudnika u zemlji bogatoj mineralima. Prema podacima Ministarstva financija, dug američke vlade prvi put je premašio 40 biliona dolara, što pojačava zabrinutost zbog fiskalnih izgleda zemlje. Javni dug iznosio 40,047 biliona dolara, što je više nego dvostruko više od nivoa prije manje od 10 godina. Zaduživanje poraslo tokom pandemije COVID-19, dok uporni disbalansi u potrošnji prihodima i rastući troškovi kamata i dalje vrše pritisak na savezne financije. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi našu rutu danas usmjeravamo prema antičkom gradu Priene, koji se uzdiže na padinama planine Samsun u blizini okruga Soke u provinciji Aydın. Ovaj impresivni antički grad, koji dominira dolinom rijeke Büyük Menderes, privlači pažnju ne samo svojim veličanstvenim ostacima, već i činjenicom da predstavlja jedan od najbolje očuvanih primjera antičkog urbanističkog planiranja, zbog čega ima poseban značaj za svjetsku kulturnu baštinu. Danas ćemo zajedno govoriti o tome zašto je Priene predložen za UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine, koje univerzalne vrijednosti posjeduju i na koji se način ovo jedinstveno naslijeđe štiti kako bi bilo preneseno budućim generacijama. Arheološko područje Priene Republika Turkije 2. maja 2018. godine upisala na UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao kulturno dobro. Ovaj status pokazuje da lokalitet još nije uvršten na listu svjetske baštine, ali da su njegove univerzalne kulturne vrijednosti priznate na međunarodnom nivou, te da se smatra snažnim kandidatom za budući upis na listu svjetske baštine. U UNESCO-vom nominacijskom dosijeu Priene se ističe zbog toga što na autentičan način odražava antičko urbanističko planiranje planiranje, što je u velikoj mjeri sačuvalo svoj arhitektonski integritet, što pruža snažno svjedočanstvo o urbanom životu helenističkog perioda, te zbog svoje povezanosti sa historijom mišljenja. Zahvaljujući tim osobinama, Prijene se smatra jednim od najznačajnijih arheoloških lokaliteta, ne samo Anadolije,

prije nego i čitavog mediteranskog svijeta. Jedna od najvažnijih osobina koja Prijene čini jedinstvenom jeste njen pravilni urbanistički plan, sistem poznat kao Hipodamov plan koji predstavlja čuveno antičko načelo urbanizma, ovdje se može vrlo jasno uočiti. Ulice koje se sijeku pod pravim uglom, pravilno oblikovani gradski blokovi, javni prostori i stambene četvrti pokazuju da je grad izgrađen prema planskom konceptu. Šta više, sve je to vješto smješteno na veoma strmoj padini. Terase, stepenaste ulice i raspored građevina prilagođen konfiguraciji terena jasno svjedoče o nivou do kojeg je antičko inženjerstvo bilo razvijeno. Zbog toga Prijene i danas predstavlja važno referentno mjesto za istraživače koji se bave historijom urbanizma i arhitekture. Arhitektonska cjelina grada također je među ključnim elementima istaknutim u UNESCO-vom nominacijskom dosjeu. Hram Atene smatra se jednim od najistaknutijih primjera jonske arhitekture i povezuje se sa jednim od najznačajnijih arhitekata antičkog doba, Piteom. Pored toga, pozorište, agora, zgrada vijeća, gimnazije, stambene kuće i gradske zidine u velikoj su mjeri sačuvali cjelokupnu strukturu grada do naših dana. Posebno zgrada vijeća i stambena arhitektura omogućavaju nam da razumijemo kako su u antičkom periodu bili organizovani javni život i svakodnevica. U tom smislu Prijene nije samo arheološki lokalitet sastavljen od monumentalnih građevina, već pruža cjelovitu sliku grada u kojem možemo iščitati svakodnevni život ljudi koji su ovdje nekada živjeli. Kulturna vrijednost Prijene nije ograničena samo na njenu arhitekturu. Činjenica da je Bijas, koji se ubraja među sedmoricu mudraca antičkog svijeta, bio iz Prijene, pokazuje značaj grada i u historiji mišljenja. Zato se Prijene ne smatra samo naseljem izgrađenim od kamenih građevina, nego i historijskim središtem koje je dalo doprinos razvoju nauke, prava, filozofije i urbane kulture. Jonska oblast kojoj je Prijene pripadala zajedno sa obližnjim Miletom i Didimom činila je jedno od najživljih kulturnih područje antičkog svijeta. Milet je bio važan lučki grad u kojem su se razvijale nauka i filozofija, dok je Didima bila veliko sveto mjesto poznato po Apolonovom hramu. Historijska povezanost ova tri centra pomaže nam da bolje razumijemo kulturno okruženje u kojem se Prijene razvijala. Međutim, kandidatura na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine pripremljena je isključivo za arheološko područje Prijene. Danas se zaštitni radovi u Prijeneu ne usmjeravaju samo na obnovu pojedinačnih građevina, već na očuvanje cjelokupnog arheološkog pejzaža. Umjesto velikih rekonstrukcija, prednost se daje naučnom dokumentiranju, konzervaciji i stabilizaciji izvornih ostataka uz očuvanje njihovog prirodnog izgleda. U okviru upravljanja lokalitetom istovremeno se provode mjere uređenja posjeta, naučna istraživanja i redovno održavanje. Posljednjih godina među važnim temama izdvajaju se primjena digitalnih metoda dokumentiranja, praćenje utjecaja klimatskih promjena na kulturna dobra, održivo upravljanje posjetama te veće uključivanje lokalne zajednice u procese zaštite. Na taj način Prijene nije samo arheološki lokalitet koji govori o prošlosti, nego kulturna baština koja se primjenom savremenog pristupa zaštiti prenosi u budućnost. Antički grad Prijene sa svojim planskim urbanizmom, arhitektonskom cjelovitošću i hiljadugodišnjim kulturnim nasljeđem i dalje predstavlja jedan od najvrijednijih primjera koje Anadolija podarila svjetskoj kulturnoj baštini. Napori Republike Turske da ovo jedinstveno nasljeđe očuva i kroz naučna istraživanja prenese budućim generacijama predstavljaju jedan od najsnažnijih temelja Prijeninog puta prema UNESCO-voj listi svjetske baštine. Do naredne epizode našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, kada ćemo se ponovo susresti na još jednom vrijednom lokalitetu kulturne baštine naše zemlje, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadole do Balkana u Kaškalijevom ekonomskom prikazu Tepoka. Badminton je loptica i predmet svijetle boje. Cilj igre je izgubiti lopticu, prihvatiti putanju igrača, a u folklornim arhivima istočnog Turkmenistana iz 20. stoljeća među Ujgurima se bilježi igra Tepkuč i njena sličnost sa Tepokom. U istraživanju se navodi da se Tepkuč pravi povlačenjem šake konjske dlake kroz rupu na svijetlu nekoliko bakrenih ili pozlačenih kineskih novčića postavljenih jedan na drugi. Preostale dlake na dnu se kratko ošiše i rašire u svojim smjerovima, a na svijetlu se nazivaju tiša koji neće otvoriti vrata.

0: Dlake na gornjem dijelu su duge i crvenkaste. Ukupna dužina predmeta oko 6 do 7 cm, a tepuč kao i tepuk je primitivni model badmintonske lopte sa strukturom i optičkim priključkom u konstrukciji tepuk objekta. Olovna masa sjajnog vretenastog utrega zamijenjena je kovančicama u tepuku. Lakoća leta i glineni dijelovi objekata posljedice su njihove mekoće. U Bostoče mnogi ljudi su igrali ovu fudbalsku igru udarit će nogama. Nadalje, činjenica da je Mahmud Kaškarli bio u igru također podržava tezu da je pod slobodnim tepuk igrom pomenutom u divanu Logatul Turk mislio na igru tepuk koja pripada ujgurskoj kulturnoj tradiciji. Budući da se zasniva na udaranje nogom, tepuk koji se smatra pretječom fudbala u istoriji turskog sporta, značajan je po svom porijeklu kako po formuli komponenti igre, tako i po načinu na koji se igra. Priroda igre tepuk objašnjava se arapskim prefiksom u riječi tepuk, koja je izvorno arapska u divanu Lugatul Turku i rezultirajućim varijacijama u značenju ima različite vrijednosti. Olovna masa formirana udaranjem nogom, omotana kozijom ili kozorogovom dlakom omogućava osvjetljivanje komponenti igre tepuk. Arapski prefiks fihi, koji je predmet diskusije, tumači se kao unutra ili na. Kroz lingvističku analizu dijelova u obliku kolijevke zaključuju se da su kože dlake omotane oko olovne mase kroz rupu u jezgru ili da su dlake ravne, kako je objašnjeno u Ibn Muhaninom riječniku i da su im krajevi u jednom čuperku. Sa ovom formulom, tepuk, koji se sastoji od dva dijela, glave od olovne mase i tijela napravljenog od dlaka koje su omotane oko nje, podsjeća na primitivni model badmintonske lopte, koje se danas naziva i perjasta lopta. Igra koja je izvedena iz katrana perzijskog pjesnika iz 12. i 15. stoljeća koji spominju tepuk može se igrati samo u datom obliku i sa euklidskim planom igre. U katrenima metaforička kvalifikacija da kada se tepuk objekt udari nogom, glava se podiže vertikalno dok dio skok pokazuje zrak glavi i ne dodiruje se nogom pri namjernom udarcu. Međutim, tepuk za različito od okruglosfernih lopti potrebnih za nogomet nema jasnu glavu. Nadalje, ovdje je smjer pada glave određen malim, kontinuiranim kretanjem lopte, a kontinuitet lopte osigurava dodatna komponenta. Očigledno je da se igra tepuk zasniva na principu dosljednog odbijanja lopte. Činjenica da se igra između dva igrača također je karakteristična. Može se razmotriti historijska verzija igre tepuk, slična badmintonu, gdje se stopala koriste kao reketi. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.